0: Alors, Renche.
1: Mais tu dis quoi?
0: Arrive quand transon manquant niveau de khatoga thonara ta. Nga thaikr ta yora ma sa che ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re kon transon manquant na ta zin ya kwa ya. Ta chamas gya.
0: Ha arrive quand transon manquant ta sha gazi chigera da na ta. Mer gang ko ni gara te chi sung ta chig chi zga ta ya. Nga gamo sung ga dakhte na ke ni adig chi zin jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temke ni maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенга нига яг чмозгонд гэдэг их инэ та.
1: Манга мумазинена. На нилана ама менкана чи зита ната тавцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти ната нили менчи куна чукузини кому. Зина рекон сачаг тимине на чу халон сачаг ти ната гусан чус мариба.
0: Жог вала. Ман голу кырму. Ма натук зунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che me khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana çansın manlım. Rindir bağınıl şunna çansın manlım. Çangzı yonkım çığna çansın manlım.
4: Yeah,

0: Тондогдохчгийн. Яа тийм чоних чиг шана? Та чиг чигна кэйгэрна нуучэри. Тавша шана харкыл бийг нуучэри. Ни шапа цэгэн жунгс мини. Анда чиг сори индэгс мини.
1: Яалг со тена та терн сони сона тэг чэндэн бергэр гин нам батан тэни штэ моа нам ба чэн нам ба шэ чулан самжэп таши бидэлг шё. А таин на терн сони сона кэргэ конри тазина ngash kap sawap ko khtam dyo ko ngati sawap ko char dyo ko gasha khyu chga na sa tsu dyo na ri nga ne zang long de jo sa gje blen dyo na ri terang ma tgra sha ka che shi dyo na ri nga jan dar mon ba shi dyo na ri nga sara long an kor shi dyo na ri dang ak tim dok shi zi tsig dyo no nga da na hong zi ben tsang no no kerge kong ri ta zi na jan cha ra ni stang da ge kerge kong se yi na cha chi tang ge tsen de ngaxer yu che sar sit ki di ngan xong sa ma yang bi ki di de kwa ka star na sa ki di ki ko dong ke sa har sa ki di ki shi na nga ar ga nang ge ter ga di ngaxi mar ga na ge ke ji di ta se ga di na nga ka o pa sang ge nga na nga mu sang nga lum sha mu sang nga a a ke yo ti ta to nga sta ga te ku dong ge ni ma nga sta ta che song na cha fo le u ti nga dong dong che song na mu so le u ti a go ke ge kan se ji na ki ge ja ta na bi sim se ni ra kang chan ge ti ma che pi ke ge kan se ji na ni sen se na ker ge kun ba se ni de ke ge mi jon tang chan de on de mu ge yo no da al a se ni ri da ra lo na se ni ri te rang ni sam kan ker ger ja ta nga ni lo ka ger jar ko ta ke shi ngi te rang ker ge kan ri to zi ne na ngi cha cha ni ko ti na ri ken ge ji zi ngi go zro na ga nya na ko ken ge ji zi ka sta nga ni ngi xip she shi ga ta se jo jan chi to ma na nga sta ma ge ge sam chi ki cha ko le wo ti nga sta ma ge ge ra ter mi so le wo ni nya ma o de nga ka o pa sa se ku nu de ker ge ka se na ma mu cha sta se zu na re nda ti na yig na zi na ri ya nda ko na jam na zi na ri ya den na ri ju jar sa bje pan na zi nu nda sa ri che sa shi zi go go nda na sa ma yang ji zi go go Оле, тенмун сагындан сыбжана. Саңду жаксым чигини зутана. Алосты не хырсаң аты койна. Нерин сым тона соң индан сыбжана. Нифшан кыргадана хын итиг сыбжана. Оле, ташаңын топа тепу чинжика. Өгүч тогна хан бу чинжика. Оле, ндакони чери кирге калсы жила. Тенмун сагындана. Таюкасы чага ёк кого. Кечин гуняндан сыкира. Лукардан сыкира. Нятык лукардан сыкира. Ваңдан лукканга сыкира. Kharing so chin na adu gana kha mu jang ka kharge kon se jina khchu chok dang da di ale ni kon a kharge kon se jina yara yon mon da gham phong thon nu